0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
1: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular,
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yigit yangi Golf mashinasiga o'tirib 200 ga chiqaribdi. Yonida Ulfat qo'rqib qoldi. To'xtat, to'xtat. Evozingni bas, qo'rqar. Qo'rqma. Meni asraydigan farishtam bor debdi. Tushaman deb tushib qoldi. Do'stining qo'rqoqligidan xafa bo'lib yigit yana 200 ga chiqargan ekan, yana kimdir yelkasiga uribdi. Kim? Olmadi, kim bo'ldi ekan? Deb qo'rqibgina, kimsiz desa, orqadan ovoz ketdi. Men seni asraguvchi farishtangman. To'xtat, men ham tushaman deymiş. Mavzuni qaydan olasizlar deb so'raydi ko'pchilik shogirdlar. Hayot o'zgarar ekan o'rtoqlar, yangi-yangi mavzularni tufa qilaveradi. Men bir monologimda aytganman, mana mustaqillik bilan qancha texnika kirib keldi. Kompyuter, printer, pager, sotka. Yo'q edi, to'g'rimi? Bir 15-20 yil oldin aka, pageringiz bormi desa, pager yo'q, girijam bor. Hozir nafaqat bilamiz, balki ishlatyapmiz. Mana kompyuterlarga yangi bosqichga chiqdi, internet xizmati ulandi. Internetda yo'q narsaning o'zi yo'q-da. Mana shu hazilda va telefonni qo'lga oldim, mana shu telefon haqida 5 xil hazil bor ekan. Mani diqqatimni tortgani telefon bezorligi bo'ldi. Endi O'zbekistonda bu narsa yo'q, bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz. Xohlagan nomer terasiz.
3: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q,
2: nega unda yalang'och yuribsiz? Kerakda bo'lsalar, jub bo'lsalar. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz jekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bir mana.
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxla. Mana shu narsa, lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Ye, uzr, bizniki jiringlab qoldi. Alo.
4: Nechras? Bu zooparkmi?
2: Ha, yo'q.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
5: Hangoma ustalari.

0: hukumat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilishi kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib, xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning kechagi bolakayga nima qildingiz degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim-a? Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

0: vaziyat narsa bo'ladi. Ertalabgacha sabr qil, ertalab chalamiz dedim. Men ham 3 ta chalish boraman senga. Men ham yoshligimda rosa kattaroq bo'lganman. Ikkalamiz rosa 3 ta chalamiz. Sen yo'q dedi, bo'lmayapti dedi. Kech kezib qoldim. Qarasam, ko'zlari bejo. Qo'llar ushlab ko'chaga olib chiqib, sekin yurib, hojatxonaning eshigini ochsam, chiroy yonib ketdi. Yopsam o'chadi. Ochsam yonadi, yopsam o'chadi. Ochsam yonadi, yopsam o'chadi. Qotdan simonni chaqqan sigaret zatsa qo'ydi. Eshikni ochdimda o'g'limni qizvardim. Kech chiqdi. Yotib uxlab ertalab tursam, tepamda turib kobra zaharimni. Kalla bankasidan ke. Nega ichdiz dedi, ichmadim desam, ichdiz dedi, ichmadim. İçtiz dedi, ichmadim mana. Yo'q, mana qayda. Meni vachilik qilmay, ichdiz, ichmadim. İçmadım. İçtiz, qattan bildi ichganimni. İçmasangiz o'g'lingizni xaladinikka olib tursasizmi?
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha de.
1: İki Dükkanlar.
4: Vav Nazo, o'ziyam rosti zo'r tilla magazin ekan qara.
3: Ha, rostdan ham zo'r ekan. Faqat yangi modellari kelibdi-ya, taqinchoqlarni qaragin, zo'r.
4: Agardachi, mashitga o'g'ri tushsa hamchi rossa maza qiladi, de to'g'rimi?
3: Voy, nimasini aytasan? Multimillionerga aylanadi o'g'ri ham.
4: Nazo, mana bu olmos ko'zli uzunni qaragan chiroyliligini qara.
3: Nimasi chiroyli ekan. Asl zoda menga qaragan. Shu olmos ko'zli uzunni o'g'irlashsa qancha berishar ekan?
4: Bu sudyaga bog'liq nazo.
3: Tushunmadim.
4: Nima tushunmaysan? Sudya necha yilga kessa o'shancha berishadi, tushundingmi?
3: U tente, men pul hisobida qancha berishar ekan deganman.
4: Ha, shunaqa demaysanmi? Unda sudya hisoblagan muddatni 100 mingga ko'paytirib hisoblayverasan de nazo.
3: Ha, demak sudya 5 yilga kessa, demak bu uzuk 500 mingga boradi. Xo'sh, o'shanda 3dan birini Aslizodaga bersam.
4: Ey Nazo, nimani mo'ljallayapsan? Esingigamsan, o'rta?
3: Ha, nima qildim? Ha, shunchaki amnistiyani hisobini olib olmanda, nima bo'pti?
4: Nima?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
4: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
3: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
4: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
3: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
4: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
3: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
4: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
3: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
5: Ravo ko'rmasangiz.
3: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

سن ای یورگیم خزان شکن ای یورگیم قندق آوتای یورگیم

Mana sizga dori. Kuniga 3 choy qoshiqdan iching. Lekin doktor, menda uyda atigi 2 choy qoshiq bor.

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mendan so'rashadiki, "Bora aka, siz Buxoroliymi, Qashqadaryoliymi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur

0: o'yinchala qalin. Tirishlarimiz boshqacha. Bu orqalarga ham saltoloq ses kerak. Hozir borsa pastdan urasimi deb, bukdan urib chapa qilasizmi deb, tuyliqni orqalardan cho'plab tiqib, bir chetiga cho'qirib, boshlardan suvlab quyib, quloqlarga cho'plab tiqib, bilmayman. Tiyliqni o'zi bitta tiyliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham oborasiz-u, qaytarib bermaydi-da bular. Meni ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib o'zlari jo'natamiz deb bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, sen buni nimaga so'kding? Sen nohaq so'kibsan deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, nima bo'ldi? Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bilja singan, o'zi manmas, u mani urdi, mana shunda so'kdi, shuning uchun o'rtoq kechirasan, deb yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q, u mundagi qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi bir-birini kechirib. Qo'yil qolish kerak. Borsiz, endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bit ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan. Qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tavoqdan yeb qo'yarganda, bular odamzodning kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchasi kelsam, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan, o'liya" deb kelib o'shadi.
1: Sangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Лакетман.
3: Азашке.
0: Яш айле.
4: Ozoda eshitdingmi? Ani mahallamizni boshida turadigan normataga borib eshitmadi. Shuni mashina olib ketibdi, kasalxonaga olib ketishibdi.
1: Voy, Vostaka, rosa ham yaxshi odam edi-da, ish qilib o'lib qolmaganmikin?
4: Ke, yaxshisi, o'sha kasalxonani haligi murkiga telefon qilamiz. So'raymiz, o'lgan bo'lsa to'g'ri o'sha qo'yib borishadi-ku.
1: Nima deb so'raysiz?
4: Aytamiz, Normatov eshmataga keldilarmi deb so'raymiz. Normatovmas eshmat normataga keldilarmi deb so'raymiz.
1: Vostaka qiziqsiz. Voy, morgdachi o'luvlarni hujjati bo'lmaydi-ku.
4: Unda qanaqadir alohida belgilari bormidi Normat akani?
1: Alohida belgilarimi? Vostaka ulachi duduqlanib gapirardilar.
4: Duduqlanib? Bari.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi. Bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi: "Bilasanmi, dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol. Lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut," dedi. Ayol dorini olib uyga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga: "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi," dedi. Xursand bo'lib. Dugonasi: "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir," deb javob berdi. "Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat siz u bizga foyda keltiradi."

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir odam folbinga qo'ng'iroq qilyapti. Alo, kechirasiz, siz folbinmisiz? Ha, siz bilan payshanba kuni uchrashishni imkoni bormi? Afsuski, yo'q. Nega endi? Seshanba kuni oyog'ingizni sindirib olasiz.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
3: Marhamat.
2: Kechki ko'rsatuvlarimiz programmasi bilan tanishing. Ko'rsatuvlarimiz har doimgidek badan tarbiya bilan boshlanadi. Tonggi soat 6 da ritmik gimnastika ko'rsatuv 65-chi ekspress avtobusining ichidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 7 dan 20 minut o'tganda assalomu alaykum ko'rsatuvi efirga chiqadi.
2: Soat 8:00 da va alaykum assalom ko'rsatuvi efirga chiqadi.
3: Soat 8 dan 35 minut o'tganda ko'pchilik tomoshabinlarning talab va istaklariga binoan assalomu alaykum ko'rsatuvi yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 9:00 da bolalar uchun hamma narsani bilishni xohlayman. Ko'rsatuvni vrach ginekolog Toshtemir Toyloqov olib boradi.
3: Soat 9 dan 15 minut o'tganda futbol muxlislarini ekran qarshisiga taklif qilamiz. Ko'nglimiz ham, darvozamiz ham doimo ochiq. Ko'rsatuv sevimli paxtakor komandamizning kelgusi mavsumda qanday qilib faxriy oxirgi o'rinni saqlab qolishiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvni paxtakor komandasining so'nggi muxlisi Ahbor Imomxo'jayev olib boradilar.
2: Soat 10:00 da ko'pchilikning sevimli ko'rsatuvi davrani kengroq oling. Ko'rsatuv shahrimizning markaziy xushxonasidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 10 dan 35 minut o'tganda ekranimizda birinchi marta 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 1-seriya 1-jangchi.
2: Soat 10:50 da 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 2-seriya 2-jangchi.
3: Soat 11:00 da nima qayerda nech puldan olibsotarlarga bag'ishlangan o'quv programmasi.
2: Soat 11:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv yeliningdan o'rgilay.
3: Soat 12:00 da tuxumingdan o'rgilay. Parrandachilik fermasidan reportaj.
2: Soat 12:30 da viza berish sizdan, 4 tilli terashka bizdan. Bechog'osh Nyu-York teleko'prigi.
3: Soat 13:00 da yigitlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini iltimos qilamiz. Sota qo'zi 91 xushbichim yigitlarning ko'rik tanlovi ko'rsatuvini Soat Sharipov olib borishi mo'ljallanmoqda. Yana xudo biladi.
2: Soat 13:30 da Minavar, sumkangizda nima bor? O'rta yo'ldagi go'sht kombinatining qorovulxonasidan reportaj.
3: Soat 14:00 da xotin do'stdir odamga bayram musiqiy programmasi.
2: Soat 14:30 dan 14:35 qadar talablarga binoan Michael Jackson, Alla Pugachova, Oleg Gazmanov hamda Quvondiq Iskandarov konsertlari.
3: Soat 10

0: Yo'q, shifoxonasidan olib ko'rsatiladi. Soat 20:00da. Keling bir tirishaylik. Televizion miniaturalar teatrining bayram soni.
1: Soat 22:00da talablarga binoan kinonigoh. Amerika kino ustalarining Mirza Karimboy va King Kongning yangi sarguzashtlari ko'p seriyali video filmini ko'rasiz. King Kong rolida ajoyib aktyorimiz Tesha Mumilov.
0: Soat 24:00da sizlarning sevimli ko'rsatuvingiz televizor o'chirishini unutmang. Ko'rsatuvni Anatoliy Kashpirovskiy olib boradi.
2: Hangoma ustalari.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Agar xaridor doim haq bo'lsa, sotuvchi doim nohaq bo'lib chiqadimi?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: qilamiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
3: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda. Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
4: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
3: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: yigit.
1: Ikki dugona o'zaro suhbatlashmoqda. Bilasanmi, yigitim turmush haqida birinchi marta gap ochib qoldi.
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Xotini va ikkita bolasi borligini aytdi.

0: qo'shiq aytyapsanmi? Qo'shiq aytsang bir normalni aytgin. Qo'shiq deb shunaqa aytadi. Bu qo'shiqda Asilbek degan yigit aytgan, juda chiroyli aytgan. Bu qo'shiq men aytaman, sen davom ettirasan, xo'pmi? Chiroyli qo'shiqda. Boylama, boylama, boylama.
1: Sigirini ho'kizimni oldiga boylama.
0: Siz bunga ketgan mehnatim meni. Ishdingmi yana? Yana ishdingmi? Qancha ishding? Qancha ishding?
1: Uch kishi bitta ishdik.
0: Uch kishi bitta?
1: Uch kishi bitta.
0: Bittaga shunchalik mas bo'ladim odam degani ham.
1: Ikki kishi kelmadi-da prosto.
2: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ha, Ozosh, yaxshi o'tiribsanmi?
1: Rahmat.
3: Ha, aytgancha boya kun keluvdi.
1: Voy, rostdanmi? Men so'rib kelgan ekanman. O'zi ham rosa sog'ingandimda. Bir pas o'tiribdi, hozir keladi demadingizmi?
3: U sen oldinga emas. Men oldimga maslahat so'rab kelibdi.
1: Voy, tavba qildim, tavba qildim. Siz men bu qovoq kallangizdan qanaqa maslahat chiqardi?
3: Nimaga maslahat chiqmasa ekan? Shunaqangi zo'r maslahat berdimki, bechora u kun rosa ham xursand bo'lib ketdi. Xullas, hali uni do'koni bor edi-yu. O'sha kichkinamish, yana yetmaganda yoniga ikkita katta supermarket tushgan ekan. O'shanga nima qilsam ekan deb maslahat so'rab kelibdi.
1: Siz qanaqa maslahat berdingiz?
3: Nimadirdim? Mandagi aqlli erim borligidan xursand bo'lmaysanmi, ozosh? Men aytdim, do'koning kichkina bo'lsa, yoniga ikkita katta supermarket tushgan bo'lsa, senga zo'r maslahat dedim, eshigini katta ochgin deb, eshigini ham katta-katta qilib kirish deb yozib qo'ygin deb.

0: hikmat izlab.
1: Bir tanishimizning hikoya qilishlaricha, bir kishidan 2000 riyol miqdorda qarz oldim. Ishim bitib qaytarish vaqti keldi. Va u inson haqqini talab qilib keldi. Men u kishidan qarz olganimni inkor qildim. Chunki menga qarz berganligi to'g'risida hech qanday hujjat yo'q edi. Va meni bu qilmishim evaziga nima kutib turganligini bilmas edim. Boshlanishida 500,000 riyol ziyon qildim. Va shu kundan boshlab ziyonim davom etaverdi. Darhaqiqat, ayolim menga qarzimni qaytarib berishim kerakligini va menga kelayotgan bu balolar shu qilmishim natijasi ekanligi haqida nasihat qildi. Ming afsuslar bo'lsinki, men unga quloq solmadim va o'z manmanligimda davom etdim. Hatto avtohalokat sabab eng aziz bo'lgan 3 farzandimdan ajraldim. Shu voqeadan so'ng qarzimni qaytarib berishga qaror qildim va u insondan kechirim so'radim. Shuni hech qachon unutmangki, birovni haqqi hech qachon boshqa birovga buyurmaydi. Doimo halol mehnat qilaylik. Omon bo'ling azizlar.

Hayvonot bog'ida bir qizcha xizmatchidan so'rayapti. Kechirasiz, menga aytolmaysizmi? Bu fil urg'ochimi yoki erkakmi? Qizim, menimcha bu savol boshqa filni qiziqtirish kerak.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolasa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolasa televizor, xolasa futbol, xolasa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarida bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lar. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. Qo'shnog'aylar ko'pagan ko'chada qolmas ekanmiz. Ajoyib ishni topdik. Qayerni deding? Aytishga biroz istola qilamiz, lekin aytamiz-da. Menimcha mehnat ayib yo'q, to'g'ri emas. Xotinlarni tug'ruqxonasiga starshi qorovul bo'lib keldi. Ishlari besh. Har kuni yosh-yosh dedalar keltirishadi. Kelin Hasan Husan tug'di deb so'yinchini olaverdim buyog'i. Ha endi tug'dimi tug'madimi man qayerdan bilaman endi. Tug'ruqxonaga kelgandagi tug'adi. Tug'mi nima u yerda lamon cho'zadi. Bizning bir kun xayol surib qolgan ekanman bir chol kelganday bo'ldilar. Xayol bilan basharalarga qarab turib, ey otam bormisiz, qayerda yuribsiz? Chamanda kampir tug'dilar, o'g'il duvarman. Kimday o'zim kelib qarasam, kuchi o'zimiz gilavrachimiz Nina Petrovnaning ellari ekan. Gilavrachim chaqirib qoldilar, nima qilib darvoza oldi gap sotib o'tiribsiz? Bugundan boshlab bo'shsiz dedilar. Men ham aytdim, o'zim ham sezdim tug'ruqxonada menga joy yo'qligini. Arizani yozdik, arizaga mana bo'shab qo'ya qoldik. Undan ham antiqa, undan ham g'aroyib ishni topdik. Qayerdik? Xotin-qizlarning sartaroshxonasiga shogird bo'lib kirdik. Qiladirgan ishimiz jonon qizlar xotinni qo'ng'iroq qilish, ya'ni zabibga. 7 kun deganda qo'rishga kelib qoldim, ustay aytdilarki, bugundan boshlab keladiganlarning sochini qo'ng'iroq qilishni o'zingizga topshirdim. Bamayla hozir shoshmasdan ishlayvering dedilar. Baxtimdan aynan bir jonon qiz kelib, meni ustimga o'tirib qoldi. Ustay iltimos, dugonamiz Suraya xonim tug'ilgan kunlariga mehmonga bormoqchiman. Hamma birga o'qigan dugonalar yig'iladi bugun. Mana sochimni bir chiroyli qilib qo'ng'iroq qilsangiz, ko'rganlarning havasi kelaversa. Singil, nima deyapsiz? Biz yangi ustamiz. Sochingizni chinon ham bir qo'ng'iroq qilayki. O'sha sizni ko'rolib yurgan dugonalarning og'zi lang, varang, etib qolsin. Qo'limga shipchini olib, olovda qizdirib kechirasizlar. Balki shipchi degan narsani bilmasdilar. Shipchi deganim bu haligi nima desam ekan, otash kurayini kichkin narsa. Ana shuni obdan olovda toblab turib, soch qo'ng'iroq qilinadi. Endi soch kuyib ketadimi, yo'qmi, biz javob bermaymiz. Bizga qo'ng'iroq bo'lsa bas. Haligini qizdirib tinchinon ham qo'ng'iroqni qilib ketdim men. Hay hay hay hay hay hay. Umrimda o'zim bunaqa chiroyli qo'ng'iroqni ko'rmagan edim. Qiyon qo'ng'irog'imdan xursand bo'lib, xayolim parishon bo'lib, og'zim ochilib qopti, palakat bo'lsa kech gapamas ekan. Choshganimdan bechara qizni sochini qo'ng'iroq qilaman deb qulog'ini qo'ng'iroq qilib qo'ydim. Voy do deganini bilaman. Bunday o'zim kelib qarasam, quloq janvor hil hil hil hil. Xuddi Navro'z bayramida pishgan qovurma shuvariga o'xshaydi janvor. Qarasam, shaytan. Chapasa ketmasa surishtirib ko'rsam, borsam uni bo'sh ekan, lepet o'sha qotib oldik. Hozir borsam unda sog'salomat ishlayapmiz, ishlarimiz yomon emas. Sartaroshxonani o'zimiz o'rga qilyapmiz, kechqurun to'kilgan sochlarni yaxshilab yuvib tarab, gajatayapmiz. Uzunidan ullanmas soch, kaltasidan kiprik yasayapmiz. Mabodo shaharga chiqqanlaringda avtobus trelepslarida kiprik yoptirgan haligidagi jonon qizlarni ko'rsanglar ajablanmanglar. O'sha ko'chaymi, ko'chmaymi deb pirpirab turgan kiprik men ishlab chiqargan mahsulot bo'ladi. Ullanmas sochga ham xaridor ko'p. Bir marta ullanmas soch akasi qaynim ishga o'tmasa yana qaytib kelishyapti. Qilishni tushirib qo'yishayotganmish, shunaqa deyapti. Chiravirsin. Agar ishlar shu alfozda ketadirgan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu xotin-qizlar sartaroshxonasidan pensiyaga chiqib ketsak kerak. Alabek!
0: Hangoma ustalari!

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Voy nazob, oynani ovolib nima qilasan? Yana ko'zingni chartib olib,
3: qanaqa uxlashimni ko'rmoqchiman-de.
2: Shunaqa ko'rasanmi?
3: Ha, nima qilib bo'lmasam, uff, siqilib ketdim. Hech qanaqasiga ko'rib bo'lmayapti.
2: Rosa ham ko'rging kelyaptimi? Undachi, sen xula bo'lganingdan keyin meni chaqirsang, men seni rasmga olib beraman. Keyin ko'rasan qanaqa uxlashingni. Sen o'zing ola olmaysan, nazob.
3: Ha, voy, aslzoda, umringda birinchi marta kallang yaxshi narsaga ishlab qoldi-ya.
2: Nazob, men seni problemingni hal qilib berdim. O'rta. To'g'rimi? Endi sen ham menga qarash bor.
3: Bo'ldi, gap yo'q, o'rta. Nima bo'yicha? Nima qilib beray, et?
2: Nazo, matematikaga qalaysan?
3: Uncha masu. Okey, nima masalasimi?
2: Ha, qara, bitta kartoshkani olib, ikkiga bo'lib, keyin ularni to'rga bo'lib, yana har bir bo'lagini ikkiga bo'lsa nima bo'ladi?
3: Ya, shuni ham bilmaysanmi? Nima bo'lardi? Maydalangan kartoshka bo'ladi.
2: Yo'g'e.
3: Ha.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.

Erdoganajon, uydan chiqib ketayotganimda erim xiyonat qilsang o'ldiraman degandi. Xo'sh, uyga borsam o'laman.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Bejiz açmagan doktorlarni şu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukr. Mana shu hech doktorga ishin tushmasin, doktorga deyshadi. Lekin bir joyi sal og'rib bo'lsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlarga oralarda doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukr doktor agar tanisi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yoqlari sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppa-sog' nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shu uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqoldi. Pul olmasa nimadir pul olmadi ya. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qaray hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi. Kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kerakdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Mana shu dadamning kasbini davom ettiraman deb, haligi bola hali kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Hali kasal ham, yo'g'e, abu har uch oyda davolanish kerak deb desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartman sizga rahmat deb xursand bo'lib, hali ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam, uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan uni ichayildi, sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otdek qo'ydim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Hap, padarangan alata." Ilmni o'rganib sani o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-ku. Tinchlikmi dada desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola. Yaqinda mashina oldik, 200 bo'ldi. Kim qildi bu narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim.
0: Sangoma ustalari.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Bir do'stimizning hikoya qilishicha 16 yoshda edim. Tongda dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtog'inikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay, bajonu dil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda, mashinani ta'mirlatib 2 soatdan keyin kel deb tayinladilar. Ulovni tanish ustiga qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay va nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda, dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq. Qaytib mashinani ham haydashga bermasliklari ham mumkin. Bordim, kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqma, yolg'on gapiryapsan-a. Kuta-kuta oxir ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam biroz jimlikdan keyin. Agar shuncha yildan beri menga yolg'on gapirayotgan ekansan, demak, yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverardi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va bu holatga sababchi bo'lganim hayotimdagi eng istirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars shu bo'ldi. O'shandan buyon biror marta ham yolg'on gapirmadim. Hikoyadan xulosa shuki, bizlarga borini baxshida qilgan otalarimizga yolg'on gapirishdan saqlanaylik. Ularning o'gitlariga amal qilib, duolarini olish uchun hozir va nozir bo'laylik.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оды?
3: Орто, сан өз яшлигинде нече яштан юрышы башлиген сан, білесамы? Ойлы еткен мілі?
2: Йо, ойм, индема гәлі, назо.
3: Білесамы, манчы 10 ойлигимден уже юрышы башлиген екен мі?
2: Хәнімі бұпты, манчы 9 ойлигимде юрып кеткен мі?
3: Орто, хозыргене білмейм адвату дейін ку?
2: Йо, тоғры, білмейм адвату дым. Озы ман 9 ойды юрген мән, назо. Фақат бұны ота онамге едімеген мә, санам етіп қоймай ехан мі? Чүнчүн ұля маны 2 ошым гече қолігіде көтәріп юрышкен.
3: Sanıcı şu aldoqçiliginci yoshliginden boshlangan ekan de.
2: O'rgan student.
3: Ey bo'pti, mancha o'zi bunga chiqqanim yo'q edi. Menga qara, uyimizdachi shakar qolmabdi de. Magazinga chiqishga erinib ketibman. Shunga shakaringlar bo'lsa, ozgina berib tur. Ertaga olib chiqib beraman.
2: Ha, bo'pti, kel kiruvga. Hozir to'xta.
3: Bu asl zodi. Men sendan shakar so'radim.
2: Hali ham men shakar bermoqchiman, nazo senga.
3: Iya, tushunmadim. A mana qopilaga achchiqini garim dori deb yozib qo'yilgan-ku.
2: Ey jinni, sen ahamiyat berma. Bu chumolalarni aldash uchun yozib qo'yganmiz.
3: Ha, o'zim ham hayron bo'ldim.
1: 2 dugona.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
5: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kecha qolding?
4: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
5: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi?
4: Xo'p, hozir. Shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
5: Qizim, namuncha erta turding.
6: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
5: Baraka topgin qizim.
6: Nonushta ham tayyor. Dangasa har yerda bahona, izlagan esa har nega imkon topadi.

0: radyosida. Kuldirgich.
1: Qizim sabgacha ertagidan. Qizim, mana senga savat. Patirlari bilanmi? Ha. Bu joyingga oborib ber. Nega endi yana men? O'zim borishim ham mumkin. Nima? Yetim qolishni xohlayapsanmi?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, menga qara, senga bugun kimdir telefon qilish kerak emasmidi?
2: Yo'q, nima unaqa deb aytasiz?
4: Chunki hozir telefon bo'ldi. Bir soat ichida o'zi ham, na, o'zing ko'tarmaysan-da, birontasi ketmaysan. Ko'tarsam, alo, qurvaqam, o'zingmisan deydi.
2: Siz nima dedingiz?
4: Nima dedim? Men qurvaqa emasman, men haligi botqog'i xo'jayiniman dedim.
2: Tavba qildim, vostaki, nima men sizga qurbaqamidim? Balki adashib tushgandir.
4: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
2: Vostaki, tavba, ana mashinangizchi? Qachon tuzatasiz? Sotib olganingizga 1 yildan oshdi-yu, lekin bir marta ham haydaganingiz yo'q. Qachon qarasa itarib yurasiz.
4: Lekinchi, bu mashinani menga sotgan odam rosa ham to'g'ri gapirgan ekan. Halol odam ekan.
2: Nima degandi?
4: Mashiningiz deyarli umuman benzin yemaydi degandi. Shuning uchun ham mana olgandan beri faqat itarib yuraman.
2: Yaxshi.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi donig'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay, bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan" dedi. Bemor tabibning aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday muolaja qilding? Unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytardi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim. Ya'ni, umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol bargining aralashmasi edi xolos." Bu hikoyadan ibrat olib, bu dunyoda bizga kerakli va barcha sinovlarda bardosh berishimizga birgina ishonch yetarli ekanini bilmoqda. Maqsadimiz sari ishonchni o'zimizga hamisha hamroh qilish.

0: hangoma ustalari.
1: Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haqqini bilmas ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingni olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bir qoladi deydi. Shu men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu. Aytgan pulim olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashgan yomon ko'radi. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz, bering shu 1000 so'mdan tortib chiqasizmi deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi, bolam. O'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashi bu boshqa narsa. U pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan, qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqgan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarsoq qars, yana o'sha qo'shiq o'ynaydi. Shu qo'shig'ini yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarsi bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta aytdi. To'xtatib, "Oilalar, yangi qo'shiqlarim bor menda." Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlagan. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar, 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi, og'aylar, shu qo'shiqni necha marta aytaversam sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zim to'g'ri aytgancha aytaverasizlarmish.
2: Hangoma ustalari.

0: Арчаз радиосида.
1: Икки дугона.
2: Назо, асызоды?
1: Икки дугона.
3: Asilzoda, u kincha berilib nimalarni o'qiyapti?
2: Adam, yangi kitob olib berdilar o'shani. Agarda bir haftada butun kitob o'qib tugatsa, velosipedli bo'ladi. O'shaning uchun berilib o'qiyapti, ko'rmayapsanmi?
3: Voy, voy. Shundoq qotdi kitobga. Atigi bir haftagina vaqt ajratdinglami?
2: Ha, nima bo'pti?
3: Abu olib bergan kitoblarni oldida ensiklopediyaning qalinligi hech narsa emas-ku?
2: Mayli, nima farqi bor? Bari bir ulguradi.
3: Qanaqasiga ulguradi? Nima ertayu kech tinmay kitob o'qitmoqchimisan ukangga?
2: Voy, Nazo, hech narsa qilmaydi dedim-ku. U kitob qalin bo'lsa ham-chi, bir kunda ham o'qisa bo'ladi.
3: Qanaqasiga?
2: Chunki unda hech narsa yozilmagan, faqat rasmlar bor, tushundingmi?
3: Ha, shunaqa demaysanmi, men bo'lsam. Ha, aytgan-chi, o'zi ukeni maktabda o'qishlari qanaqa?
2: Oxirgi paytlarda-chi, ancha aynigan ukam o'qishlari, bilasanmi? O'tgan kuni odam uni kundaligini tekshirganlarida 3 ta 2 bahoni ko'rib, bunaqa baho uchun yaxshigina kaltaylash kerak desalar.

0: etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ay, hamma narsa jonga tegdi. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ay, eshitaman.
5: Azaka, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
4: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
5: Nega? Nima bo'ldi, tinchlikmi?
4: Hech narsa bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
6: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkanda.
4: Voy, uzr do'stim, do'stim uzr bilmaman. Haligi.
6: Haligi paligini qo'yginda turoningdan biznikiga boramiz. Kelinning oshib bosib qo'ygan.
4: O'rto, jonim bilan borardim, ishim boshimdan oshib toshyapti.
6: Ishing meni qiziqtirmaydi. Tur, tur, tur.
4: Menga qara do'stim. Yaxshi ham sen boragansan. O'zi ishxonada bilasanmi, kayfiyatim umuman yomon turdi. Sen kelding, ikki oz so'zing bilan kayfiyatim ko'tarildi. Barakalla. Har doim

0: kech.
1: Yigit qizga: "Bilasanmi, kecha oyim bilan tanishdim." "Xo'sh, xo'sh. Xavotirlanma. Men seni baribir yaxshi ko'raman."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Boş kelimler boşa karışsın. Çok acıraşlar. Arzımagan gapga. Nimaga acıraşasan uka? Nimaga? Acıraşma xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan acıraş? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring bunasi topib keling. Tar chaqa. Va bunasi topib kel. Shu yer ham nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorag'ida birov kelayotgan ekan. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashib yuborib, mana shu nisim maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi, bu bola uxlab qopdi, qala. Qachon keldi? Shuni o'zim aytdim. Ishni qaysi? Bitta kamo bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
3: Ya qutirish yo'q.
4: Yo'q, bizda unaqa.
3: Bizda yo'q.
4: Yo'q.
3: Mehr-oqibat,
2: oqibat yaxshimi?
3: Oqibat yaxshi.
2: Tekshirib ko'ramizmi, tekshirib?
4: Tekshirishni oldim. Nimaga endi aynan bu to'g'risida gapirib qoldingiz, aka? Aynan bu to'g'risida yo'q, birorta bir hikoya bormi deyman.
2: Itmuchaliga aytaman.
3: Itmuchali.
2: Imom G'azzoliy shu shogirdlari bilan ketayotganlarida bir adirlikda 5-6 ta it yotganimushdi. Turpoqqa belanib bir-birlarini yalab, yulqab, kana badanlarini turpoqqa ishqab, dezinfeksiya qilib turishgan ekan. Shogirdlari ko'rib qolib, havaslari kelib, mana oqibat, odamda uchramaydigan oqibat, ana ustoz, desa shunda Imom G'azzoliy aytgan ekanlar, bir dona suyak tashalaring ko'rasan oqibatni degan ekanlar.
1: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Вотекман.
3: Азашке.
0: Яш айле.
1: Ай-яй-яй. Востеке, янымыз гэчі, янгі кушны кучып кепті.
3: Йоғы, танышу алдызым пари.
1: Vay, bilasizmi manim?
3: Yaxshi, yaxshi.
1: E, bilasizmi, o'shani kishi bor-ku, xotininichi nima deb erkalar ekan?
3: Yo'q, xabarim yo'q.
1: Qaldirg'ochim deb.
3: Nima?
1: Qaldirg'ochim deb erkalar ekan.
3: Yo'q, xotini shunaqa chiroyli, nozik badan ekanlarmi, a?
1: Yo'q, teskarisi.
3: A, unda nimaga unaqa deb erkalaydi?
1: Chunki uni xotini har doim yurt-yurt kezib yurar ekan.
3: A.
4: Vamos, chicas latinas.

0: nazar gilmasa ilmi qo'yasan.
1: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglay. Qisqa satrda.
2: Kalta fahm odamlar odatda aqllariga sig'magan narsalarning barchasini qoralaydilar.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: Sevolgi qalb bilan loy bo'lib muftun meni deb tunlarni o'tkazgin bedor.

0: hikmat izlab.
1: Sanjar o'ziga to'q farzand edi. U mahallada o'rtoqlari bilan doim o'ynab yurar, uy ishlari bilan uncha qiziqmasdi. Mahallada bir otaxon bor edi. Otaxonning ismi Tursun ota bo'lib, bir oyog'i oqsoq edi. Sanjar yoshlik qilibmi, sho'xlik qilibmi, Tursun otani Tursun cho'loq deb qochishardi o'rtoqlari bilan. Tursun ota esa parvo qilmay ketaverardi. Yillar o'tib Sanjar ulg'aydi. Bir kun kursdoshlari bilan ozroq ichib, sarxush bo'lib ketayotgandi. Tursun ota yo'llardan chiqib qoldi. Ota kechasi do'kondan non olib kelayotgandi. Sanjarni yana sho'xligi tutdi. Tursun cho'loq deb masxara qildi. Ota parvo qilmay ketaverdi. Sanjar endi tosh otdi. Otaning yonidan o'tib ketdi. Sanjar endi borib otaxonni itarib yubordi. Mazah qilib kuldida uylariga tarqalishdi. Ertalab uyg'ongan Sanjar belidan past qismini qimirlatay olmadi. Dod deb uydagilarni chaqirdi. Bir yil davomida Sanjarni ko'rsatmagan shifokoru tabiblari qolmadi. O'zgarish yo'q. Shunda kursdoshlari o'sha kungi voqeani eslatishdi. Sendan o'sha otaxon ranjigan, borib kechirim so'ra. Sanjar otasining yordamida Tursun otaning uyiga bordi. Ota kasal edi. Sanjar hammasi uchun kechirim so'radi. Tursun ota, "Men seni duoibat qilmadim, bolam. Sendan xafa emasman. Seni kechirdim," dedi. Ertasi kuni Sanjar o'zini yengil his etib uyg'ondi. Sanjarning oyoqlari avvalgidek yura boshladi. Goho yoshlik qilib birovga azor beramiz. Bu xatolarimiz jabrini esa afsus. Hayotimiz davomida tortib ko'ramiz goho.

0: ketgich.
1: Otasi qizini tergagan holda so'radi. Bugun qanaqa yigit bilan gaplashib turuvding? Qiz esa taajjublanib dedi. Soat nechida?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan o'qituvchilarimiz oyligi ming barobar ko'paysin, bolalarimiz davlatimiz baxtiga omon bo'lsin. Bularni berayotgan ta'lim tarbiyasi albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shunday bolalar paydo bo'ladi. Lekin so'qong'ich qizlarda ham eshityapmiz, lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlarda ham ko'ryapmiz, bu yoshlik bo'lib o'tib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir markamor yigitlar bo'lishadi. Endi o'qituvchilar ba'zan ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shunisi chatoq. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarni. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Tikdi chollar bo'lishi mumkin, pensiyadalar bekorlikdan boradi. Nuqul ayollar kampirlar o'tirganmish. Maktabni direktori ota-onalar majlisi bo'ladi, bu safar faqat erkaklar kesilibdi. Opalar, singillar, xafa bo'lmanglar. Sizlar har safar kelasizlar. Men erkaklarni jo'natinglar, bir erkakcha suhbat o'tkazmoqchiman. Zarur gapim bor debdi. Bor hammasi aytgan, bu safar kimasi erkaklar majlisi bo'lar ekan, hamma xavotirda, qarang maktabga qarab hamma ketyapti. Men o'g'lim Shohrog'ini, shu birovni qiziga xat yozib qo'ymagan bo'lsin-da. Mana qizim go'lrog'ini shirib tishlaymi ekan, hamma o'zida xavotir, tez yurib ketyapti. Bir uyda janjal to'palang, turing dadasi, butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz, turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa, xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam ham kerak, maktabga bora bormadim maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bor o'zim ayol boshi bilan. Aytadi, nima qilaman men? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shafti kiyirib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish, yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu, hozirgi ota-onalar majlisiga bormaysiz, maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndirib chiqarib yubording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytmasana menga deb. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchining nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qiyotganini bilmaydiganlar bor.
1: Hangoma ustalari.

0: Caz Radyosu'da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gornel.
3: Vay nazo, anu bolakim. Rossiyam kelishgan chiroyli bo'layekanmi?
4: Nimasi chiroyli? Agar dacha salonni voyenniy kiyimda ko'rsam, bekor bu gaplarni gapirmayman deysan.
3: Nimaga endi unaqa deyapsan?
4: Chunki u xizmat formasini kiyib olsib, biram xunu bola bo'lib qoladi.
3: Voy voy, xuddi Rossiyam chiroyli qiz gapiryapti deb bu gaplarni.
4: Nima san bu gaplaringni menga tegishtirib gapirasanmi?
3: Bo'lmasam-chi?
4: Lekin-chi shu bola xunu bo'lsa ham-chi senga rassam osti.
3: Nimaga endi unaqa deyapsan?
4: Chunki agarda u seni oldingda yursa, o'zini xunuligini his qilib, o'zi oro berishga harakat qilardi-da.
3: Menga qara nazo, sen uni harbiy dedingmi?
4: Ha?
3: O'zichi harbiylarning qo'lidan hamma ish keladi deyishadi. Shu rostmi ekan-a?
4: Ha, rost. Nima ishonmaysan?
3: Undachi, bor o'sha qo'shning chaqirib kelgin, anu vannadagi zubni pastani idishidan chiqarib, keyin yana ichiga qaytarib hisob qo'ysin.
4: Nimaga endi?
3: Ularni qo'lidan rostdan ham hamma ish kelishiga ishonishim uchun-da. Keyin shunga qarab muomala qilamiz, tushundingmi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Bir kishi biroz pulga muhtoj bo'lib qoldi. Do'stidan yordam olish maqsadida uning uyiga borib eshigini taqillatdi. Do'sti chiqib, u bilan ko'rishdi. Uyga taklif qilsa ham, u kirmadi.
4: Do'stim, meni kechir. Uyga qilgan taklifingni hozircha qabul etmayman. Vaqtim ziq. Bir kishidan 100 so'm qarzdor edim. Bugun kelib, pulini qistadi. Qo'limda pul yo'q edi. Shuning uchun sening huzuringa keldim. Yordam etarsan, deb umid qilaman. Dedi. Uy egasi darhol ichkaridan 100 so'm olib chiqib, do'stining qo'liga berdi.
5: Do'stim, biror bir narsaga muhtoj bo'lib qolsang, mendan yashirma. Qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman, deb do'stini ko'nglini ko'tardi.
3: Do'st xursand bo'lib u bilan xayrlashib, uyiga qaytdi. Uy egasi do'st qaytib ketgandan keyin yig'lab uyiga kirdi. Xotini, erim ko'p pul berib yuborganiga pushaymon qilib yig'layotgan bo'lsa kerak, deb o'yladi.
6: Biror narsani bahona qilib, pul bermasdan qaytarib yuborsangiz bo'lmasmidi? Degan edi, eri shunday javob berdi.
5: Yo'q, sen o'ylagancha emas. Do'stim pulga muhtoj bo'lib qolganini bilmaganman. U kelib so'ramasdan oldim o'zim borib, do'stim biror narsaga muhtoj emasmisan? Tortinma, ayt deb so'rashim kerak edi. G'aflatda qolganimga achinib yig'layapman.
7: Bir kunda bir soat do'st uchun yasha.
8: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: qidirgich.
1: Bir er xotiniga qarab, "Ey, xotin, sandan piyozkidi kelyaptimi?" "Piyozikidi kelyapti, ha. Adasi, voy, burningizni sezmas edi-ku, qattan bildingiz?" "Sa, bilmayman, cho'ta ko'zlarim achishyapti."

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozosh kep.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda. Bilasam hozir shu paytlarda qayerga borgim kelyapti.
1: Yo'q, bilmayman.
5: Qalay iloji bo'lsa Ozoda Sochiga borgim kelyapti.
1: Voy. Tasavvur qiling, ikkalamiz Sochida aylanib yuribmiz, mazza-ya.
5: Sen nima o'zing qo'shasan?
1: Ha?
5: Kecha o'rtog'imga havosim kelib ketdi. Eng yaxshi kunlarim o'sha yerda bo'ldi.

0: bo'lgan deydi.
1: Voy, yo'g'i. Qanaqa baxtli oila.
0: Ha, men ham shunaqa deb o'yladim. Shunaqami desam, u bilasanmi nima deganini? U yerda bir marta ham bo'lmaganman, o'rtoq. Faqat xotinim 5 oy, 6 oylab o'shaqa ketadi dedi.
1: Tavba.

0: Hikmat izlab.
1: Bizni hayotimiz mazmunlari bo'lmish ota-onalarimiz bor ekan, bu hayotda qoqilmay zafarlar quchaveramiz. Ularga qilgan munosabatlarimiz yaxshimi yomonmi, albatta farzandlarimizdan qaytajak. Rivoyat qilishlaricha, bir o'g'il ko'zlari xiralashib qolgan, ovqat yeyotgan qo'llari qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmas edi. Bir kuni chol bechoraning qo'llari qaltirab, osh suzib berilgan chinni kosani tushirib yuborib, sindirib qo'ydi. Buni ko'rgan kelini qattiq gap aytib, uning ko'nglini vayron qildi. O'g'il esa otasini hovli etagidagi zax xonaga ko'chirdi. Kelin endi qaynotasiga eski yog'och kosada taom beradigan bo'ldi. Bundan ko'ngli azor topgan qariya vafot etib ketgan kampirini eslab zor-zor yig'lardi. Uning yolg'iz yupanchi va suyanchi 5 yoshli nabirasi edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardi. Ma'sumona so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosining ko'nglini ovlab, uning g'am va alamlarini biroz bo'lsa-da yengillatardi. Bir kuni bola qo'liga pichoq olib, bir yog'ochni yonib o'tirganida otasi unga: "O'g'lim, nima qilyapsan?" deb so'radi. Bola yumushidan bosh ko'tarmagan holda javob berdi: "Dadajon, oyim eski yog'och kosada buvamga ovqat beradilar. Men ham yog'och kosa yasayapman. Katta bo'lganimda oyim bilan sizga shu kosada ovqat beraman." Go'dakning bu ibratli gapi otaga ta'sir qildi. U darhol zaxxonada yotgan otasining huzuriga kirib tiz cho'kdi va ko'z yosh to'kib uzr so'radi.

Yilning eng haqqoniy tadbirkori konkursida 2ta, 2-chi, 3ta, 3-chi o'rin aniqlandi. 1-chi o'rin shundayligicha sotilmay qoldi.

kecha hijronlarga to'lir kecha ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz ketayapman yana sensiz hayolimda seni so'zlaring bahor chog'i so'lim kecha hijronlarga to'lir kecha

0: hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum.
2: Bir kunda 20 marta kiradi.
1: Kechagi masalani bir eslatib qo'yay dedim.
2: Kecha 22 ta masala bilan kirdingiz, qaysi birini?
1: Oyligimni bir baravar ko'tarib bersangiz degan.
2: Bir baravar ko'tarsam qutulamanmi?
1: Yezur bo'ladi-ku.
2: Bir baravar?
1: Ye, nima uchun bo'lmasa ekan?
2: Iloji yo'qda faqat. Ya, iloji yo'qda uni.
1: Oylikni ko'tarishda ilojisi bo'lmasa, shu oylikni o'zini bir oyda 2-3 marta berib turinglar.
2: 3 marta bo'lsa bo'ladimi?
1: Ha?
2: Iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'qda. Qanaqa uni?
1: Bo'lmasa bir moddiy yordam.
2: Mukofot.
1: Mukofot?
2: Bir akilatdan.
1: Bir akilatdan.
2: Va? Iloji yo'q. Hayni mukofot berish uchun bir narsani sabab qilish kerak-da, o'rtoqlar. Nima uchun u ishga masalan doim kech keladi? Hammadan keyin kelasiz, to'g'rimi?
1: Hammadan keyin kelsam ham hammadan oldin ketyapman-ku.
2: Siz nima aytib, ish kunini yarmidan ketib qolyapsiz haqiqatdan ham?
1: Endi hammadan kech kelib, hammadan keyin ketish nevdob nimanga?
2: Kecha umuman kelmadingiz ishga.
1: Yo, kecha shu yerda edim, hamma ko'rdi-ku, men shu yerda edim.
2: Qabatdi, mana kecha kelgan bo'lsangiz, kecha ishxonada nima voqea bo'ldi? Ayting qani.
1: Yomon qiziq voqea bo'ldi kecha.
2: Xo'sh,
1: doktor keldi. Qaysidir kasalga qarshi hammani ukol qildi.
2: To'g'ri haqiqatda. Ukol og'rimadimi?
1: Yo'q, umuman og'rigan yo'q.
2: Ha,
1: meni ushlasha olmadi.
2: Haftaga ham chiqmadingiz bu yil mana.
1: Men radikulit.
2: Ey, radikulit. Siz radikulit emas, siz kadikulitsiz. Bir ishingizga qarang, meni vaqtim bo'lyapsiz.
1: Shu moddiy yordam masalasini bir nima qilaylik?
2: Moddiy yordamga hujjat tayyorlash kerak-da.
1: Hujjatlarni men tayyorlab qo'yganman.
2: Mahalladan spravka oldingizmi?
1: Bor.
2: Nima haqda?
1: Yashaydi degan.
2: Yana bitta spravka olasiz. Nima uchun yashaydi degan?
1: Olganman, bor.
2: Yo'q.
1: Ha?
2: Nima uchun ekan?
1: Ota-bobolarimizning chirog'ini o'chirmaslik uchun.
2: Qo'yilma. Spravkalaringiz borligi haqida spravkangiz bormi?
1: Bor, ikkita bor.
2: Ha, bo'pti, keyingi safarga topshirasiz. Bo'pti, boring.
1: Endi shu safardan
2: boring dedim.
1: Mana shu safar juda zarur edi.
2: Boring degandan keyin boring endi. Tavba qildim. Qanaqa odamsiz ay? Sizdan boshqa tashvish yo'qmi? Tashkilotda tavba qildim. Xo'sh.
1: Bir omonat gap.
2: Xo'sh.
1: Bir yaxshi xodimingiz siz bilan bir dildan gaplashmoqchi.
2: Aba.
3: Mani yo'q deng.
1: Sizni yo'q deng.
3: Xo'jayin ketib qopti deng.
1: Shu bo'ldi.
3: Bo'ldi.
1: Sizni shu yerdaligingizni biladi-da.
2: Aba.
1: Kim o'zi u? Men.
2: Ya tirak.
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: Ha, asıl zoda, qatga ketib olsan, tinchlikmi kech bo'lganda-ya?
2: Navoiyga yarmarkaga borib kelyapti.
3: Iya, nima qilasan o'tdi?
2: Nima qilardim, telefon olishim kerak.
3: Birinchidan, hozir kech bo'ldi. Ikkinchidan, bir oyda nechta telefon olish mumkin? Oxirgi marta bir hafta oldin yangi telefon olgandim-ku.
2: To'g'ri, lekin o'sha telefonlarning hammasini batareyasi tugab qoldi-da, nima qiling?
3: Azaretkiga qo'y, keyin yanacha mazza qilib ishlatib yuraverasan.
2: Yo'q, telefonning batareyasi emas, SIM kartaning ichidagi shotining batareyasi tugadi deyapman.
3: Anaqada hozir ko'chada nima ko'p paynet ko'p, borib pul to'lab kel, ili boshqa nomer ol, kelib-kelib telefon olishing shartmidi?
2: Yangi nomer olish, paynetdan pul to'lashga soqqani qatdan olaman. Nazo o'ylab gapirsang-chi, o'rto?
3: Iya, to'g'ri qildim. Yangi telefon olishga pullari bor-u, nomer olib paynetdan pul to'lashga soqqalari yo'g'a?
2: Rostdan yo'q, prosta bir oy oldin Navoiy Anaqadagi bitta bola bilan tanishgan. Har safar borganimda yangi telefon bilan yangi nomeri o'sha olib beryotdi. Так что, bitta o'q bilan ikkita quyonni urishi. Opasidan o'rgan. Nazar.
3: Ha, xo'p bo'ladi. O'rgildim sendagi opog'sidan. Telefon bahona didor g'animat degan?
2: Iya, bo'lmasam-chi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

0: Ey, nimaga baqiradi senga?
1: Voy, ishga kech qolganim uchun.
0: Aytmadingmi? Ovozingizni bir tonga pasaytiring. O'rta boshliq, men e'tiboringiz uchun yarim stavka ishlayman deb.
1: Voy, etdim. Keyin o'shaning uchun ham ariza yozdim de.
0: Hammali. Yaxshi bo'pti. Endi uyda o'tirib, uylanish ishlarini qilib o'tirasan.
1: Ha, bo'pti. Mana tozalab qo'ydim vostaki kiyimlaringizni.
0: Ha, shimimni ham cho'tkaladingmi?
1: Ha.
0: Qanaqa kostyumchi?
1: Voy, ha.
0: Ha, ozod tuflingchi?
1: Voy, tuflingizda ham cho'ntagingiz bormi?
0: E?

0: hikmat izlab.
1: Bir odam qattiq kasal bo'lib, shifoxonaga yotibdi. Shifokorlarning berayotgan dorilari foyda berishini so'rab, ertayu kech Tangriga yolvoribdi. Shu betob inson bir kuni kechasi tush ko'ribdi. Tushida o'z palatadoshlari bilan bir quduq ichida suvga cho'kayotgan emishlar. Yordamga chaqirsalar ham hech kim kelmas emish. Bir payt yuqoridan ingichka arqon tusha boshlabdi. Hamma unga qarab talpinibdi, lekin arqon qimirlab hech kimni qo'liga ilmay, haligi odamning qo'liga tushibdi. Ko'rinishidan o'rgimchak ipidek ingichka arqon odam ko'taradigan darajada pishiq ekan. Haligi odam jon holatda arqonga osilib yuqoriga tirmasha boshlabdi. Lekin arqonning uzilib ketishidan xavotirga tushibdi. Shu payt xuddi uning xayoliga javoban yuqoridagi ovoz kelibdi. Qo'rqma, ip uzilmaydi. Sen kimsan? So'rabdi haligi odam. Men sen bir paytlar suvdan chiqarib olgan o'rgimchakman. O'sha yaxshiliging uchun bugun senga yaxshilik qilyapman, debdi. Haligi odam bunday ishlarni har doim qilib yurgani uchun bu o'rgimchakni qachon, qayerda qutqarganini eslay olmabdi. Shu payt arqon qattiq silkina boshlabdi. Odam pastga qarasa, qolganlar ham arqonga osilib yuqoriga tirmashib chiqayotgan ekan. Buni ko'rib, arqon ingichka bo'lsa, hammamizni ko'tara olmay uzilib ketishi mumkin. Nega ular meni arqonimga osilishadi? Axir o'rgimchak uni men uchun tashladi-ku, deb o'ylabdi. Shu narsani o'ylagan zahoti arqon yuqoridan chirt etib uzilib, hammalari pastga qulab tushibdi. Haligi odam o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Yarim tun. Xonadoshlari uxlab yotishibdi. Ko'rgan tushini eslabdi va u haqda o'ylay boshlabdi. Umri davomida jonivor va hashoratlarga yaxshilik qilib kelgan odam palatadoshlarini o'ylamay, faqat o'zi uchun shifo so'rayotganini eslab, o'zidan uyalibdi.

0: hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom uka.
1: Aka bu Zokir lofchini uyi qaysi?
2: Zokir lofchini uyi?
1: Ha,
2: 2-chi etaj.
1: Hozir. Ja, lofchini maqtadi bir ezib ketay.
2: Xo'p.
1: Zokir lofchi.
2: Labbay.
3: Ey, o'zingizmi?
2: Ha?
3: Ammo bir so'raganda manman deb aytavermadingiz.
2: Boya meni emas, uyimni so'ravdingiz.
1: Men ortiq lofchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
2: Men bilan lof bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka, yoshingiz nechida?
1: Mani yoshim juda katta o'rtoqlar. Men tug'ilgan paytimda yer yuzida faqat inam bor ekanlar. Inamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
2: To'g'ri, otasi bilan biz shu kuni ovga ketuvdik.
1: O'zingizni yoshingiz nechida?
2: Mani yoshim Urgut tog'lari bilan bab barobar ekan.
1: Ha, kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz. Muchalingiz nima?
2: Ajdar.
3: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi, ya?
2: Tug'ilganimda ilon edi, hozir ajdar bo'ladi.
1: Bo'pti, musobaqani boshladim. Xo'roz nega qichqiradi?
2: Xo'roz baxtiyorligidan qichqiradi.
1: Xo'sh, u nimadan bunchalik baxtiyor bo'lar ekan?
2: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
1: Tovuq oldim paydo bo'lganmi yo tuxummi?
2: Bu savolning javobini eshagan biladi.
1: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-da mana. Yes! Xafa bo'lmang. Eshak bilan orangizda qancha farq bor?
2: 1-2 qadam.
1: Soat nechi bo'ldi?
2: Nima berasiz aytsam?
1: Hech narsa.
2: Gapingizda turasizmi?
1: Ha?
2: 10 ta o'tdi.
1: Nechidan?
2: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
1: Shahriga ham rahmat.
2: Rahmatingiz kerak emas, va'da qilgan narsani bering.
1: Nimani?
2: Hech narsani.
1: Hech narsa?
2: Ha.
1: Oyog'ingizni ostiga qarang. Nimani ko'ryapsiz?
2: Hech narsa.
1: Oling o'shani.
4: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Odamlar odatda birovga yomonlik tilab emas, balki shuhratparastliklari uchun g'ibat qiladilar.
2: Alo.
3: Alo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan inomdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Tasavvur qiling, bir yigit bilan bir qiz, o'sha sevishganlar restoran oldidan o'tib ketishmoqda. Qiz yigitga: "Qanday yaxshi yigitlar kelyapti." Yigit qizga: "Agar xohlasang, restoran oldidan yana bir marta o'tishimiz mumkin."

0: Adviyaz Radyosu'da.
1: Adviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Hurrek. Odamning qanaqaligi safarda bilinadi. Kalon Xo'jayev o'rinbosar tanlashga juda usta odam. Mana, Mo'minov degan mo'mingina odamni o'ziga o'rinbosar qilib oldi. Bechora Mo'minov muschani o'zi. Kalon Xo'jayev qo'ng'iroq bosib chaqirganda egilib, g'ildirakka o'xshab g'ildirab kiradida, uning gaplarini churq etmay eshitib, toptokka o'xshab yana dumalab chiqib ketadi. Umuman, Kalon Xo'jayev o'rinbosardan yolchib qoldi. Bugun ular safarga, komandirovkaga chiqishdi. Mo'minov qo'sh chamadon ko'tarib, Kalon Xo'jayevning orqasidan mehmonxona nomeriga kirdi. Choy olib keldi, xandalak olib keldi. Hangomaning kattasi kechasi soat 23 dan 17 daqiqa o'tganda chiqdi. Kalon Xo'jayev qattiq xulagan ekan. Karavatiga bir traktor kelib urildi. U shundoq tirilladiki, sirachida bo'lmasdi. Kalon Xo'jayev qo'rqib, birdan ko'zini ochsa, traktor qayoqda? Divanda yotgan Mo'minov xurrak tortayotgan ekan. Kalon Xo'jayevni jahli chiqdi. Mo'minovning yelkasidan turtib uyg'otdi. U bechora mama qaldiroqdek bir ikki qaldirab, xurragini oxirini katta avj bilan tushirib, boshini ko'tardi.
3: Nimaga Xo'jayin, choymi? Hozir.
2: Xurrak ham evi bilan-da.
3: Xo'p, Xo'jayin, bu yog'i evi bilan bo'ladi.
2: U gapni shunday ishontirib aytdiki, boshqa gapga o'rin qolmay, Kalon Xo'jayev yana yotdi. Uyqu shirin narsa. Uyqusi nozik kishiga pashcha g'ing'illasa ham bo'ldi, uxlolmaydi. Kalon Xo'jayev deganimiz esa yostig'iga qiruv tushsa ham ovozni eshitadigan odam. Mana u ko'zini yumdi. Yumdi-yu, yuragi o'ynab ketdi. Kimdir derazadan bomba tashladi. Bomba yomon portlarkan. Derazalar zirilladi. Eshikning qulfi buzilib, ochilib ketdi. Kalon Xo'jayev dod deb o'rnidan turdi.
3: Yo'q, hamma yoq tinch.
2: Mo'minov bitta, ammo kelishtirib kalta xurrak tortgan ekan. Kalon Xo'jayev qayta yota olmadi. Stulga o'tirib mudraya boshladi. Birdan pulemyotbozlik boshlanib qoldi. Bu ovozning uchqur pulemyotning lentasi nega tamom bo'lmaydi ya? Ko'zni ochib qaray desa, Kalon Xo'jayevda qani yurak? U arang bir ko'zni ochib qaraganida pulemyot yo'q. Mo'minov labini titratib xurrak otyapti. Kalon Xo'jayev g'azab bilan qo'liga qog'oz qalam oldida nimalarnidir yozdi. Keyin Mo'minovning tepasiga kelib yelkasidan turtdi. Mo'minov ernib ko'zni ochdi. Kalon Xo'jayevni ko'rib,
3: "Choymi Xo'jayin?"
2: dedi. Kalon Xo'jayev qog'ozni qo'lga tutqazdi. Mo'minov xatni chiroqqa solib o'qisa buyruq. Ishni eplolmagani uchun vazifasidan bo'shatilsin. Kalon Xo'jayev.

0: Tacviyeler kütüphanesi.
1: Sünnet Azlarov, kız tanlaş hangonasi. Uylanish har yigitning boshida bor. Xullas, o'spirinlik davri tugab, tovushim yo'g'onlashib, soqol movlayim, sabzi urib, harakatlarim biroz qo'pollashganini payqab dadam yo'qlab qoldilar.
2: O'sh o'g'lim, gap mundoq. Sizni bo'yningiz cho'zilib, katta yigit bo'lib qoldingiz. Boshingizni ikkita qilib qo'ysak degandik.
1: Deya qarindosh urug', tanish bilish, qo'ni-qo'shnilarning o'ziga ma'qul kelgan qizlarini bir chekkadan aytib chiqdilar.
3: Dada, uylanish qochmas, oldin o'qishni tugatay, 1-2 yil ishlab, choychaqa topay dedim chaynalib.
2: Uylanasan?
1: Gapimni chort kesdi dadam.
2: Keyingi oyning oxirgi shanbasida 7 mahallaga osh beraman. Ertasiga nikoh. Men ham orzu havasli odamman. Onang bilan biz kelin tushirib ko'krak kerib yuradigan payt keldi.
1: Buzurg'vorim amri vojib deb qo'l qovushtirib rozilik alomatini berdim.
3: Mayli, uylanish bo'lsa, uylanishda. Boshda bor narsa. Bugun bo'lmasa ertaga baribir uylanishga to'g'ri kelardi. Ochig'i, uylanishga monelik qiladigan narsaning o'zi yo'q. Qo'sh, uylandim ham deylik. Keyinchi, mana oldinda kelin bola. Nima qilamiz? To'g'ri, oynayi jahonda bunaqa narsalarni ko'p ko'rsatishadi. Lekin bizni uyda miriqib tomosha qila olmaysan kishi. Aytaylik, televizorda yaxshi kino ketyapti. Bosh qahramonlar yigit va qiz. Ular ne qiyinchiliklarni yengib, visolga yetadilar. Ana shundan keyin yolg'iz qoladilar. Yigit qizga termuladi. Keyin xuddi shu payt to'satdan dadamning guldurosli yo'tali tutadi. Bundan hammamiz cho'chib tushamiz. 9-chi sinfda o'qiyotgan singlim hozirgina damlab kelgan choyni yangilash uchun yuguradi. Onam darrov top-toza dasturxonni artishga tushadi. Bunday paytda barcha qatori mening ham o'z vazifam bor. Lip etib o'rnimdan turaman-da, hovliga chiqib, qorni och to'qligiga qaramay, oila farga ovqat tutaman yoki yig'ilib qolgan axlatni bir joyga to'plab, eshikka chiqib, o'zi yo'q axlat mashinadan xabar olaman. Dadamning o'zi esa o'qiyverib, pitsini chiqarib yuborgan eski gazetalarni varaqlashga tushadi. Birozdan so'ng hammamiz sovigan oshning tepasiga kelganda yana televizor atrofiga yig'ilib, kinoning kelgan joyidan ko'rishga tushamiz. Lekin meni ja gung ekan deb o'ylamang. O'sha kelgan joyidan oxirgacha tutilmay aytib berishim mumkin. Mana yigit va qiz bir-birlariga termuladi. Asta yaqinlashadilar. Qiz yigitning ko'ksiga asta boshini qo'yadi. Yigit qizning sochlarini silaydi. Qiz boshini xiyol ko'taradi. Ular o'pishadi. Qarabsizki, 9 oy u 9 kundan keyin u yog'ini maktabda o'qigan odam anatomiyasi darsidan bilaman. Polvonday o'g'il yoki tugmachaday qiz tug'iladi. Xo'sh, buning nimasi uyatli? Hech qanday yo'talga hojat yo'q. Bular odam anatomiyasi tili bilan aytganda hayot uchun kurash va inson hayotining davomiyligi qonuni-ku. Gap uylanishim haqida edi, shunday mavzudan chetga chiqqanimni qarang. Uydagilar maslahatlashgandan keyin kelinlik sheki dadamning sobiq sindoshining qizi Feruzaga tushadi. U bilan shanba kuni Xadradagi favvora yonida kech soat 5 da uchrashadigan bo'ldik. Uchrashuvga bo'lajak kelin 7 tepkilik atlas ko'ylakda chiqarkan. Dadam quda tomonga mening oq ko'ylak va qora shimda chiqishimni aytib yubordi. Favori yonda bizga o'xshagan yoshlar anchagina ekan. Ko'pgina yigitlar gul ko'tarib olishgan. Yosh bo'y yetgan qizlar xuddi ko'ldagi oqqushlar misol favori yonda xirom aylab yurishibdi. Asli nikoh kechasiga ilk qadam shu yerdan boshlanadi. Bu yerda sevishganlarga hind kinolardek yovuz kuchlar yoki bizning uydagidek yo'talchi otalar xalaqit berishmaydi. Shunday xayollarga andarmon bo'lib turganimda qarshimda atlas ko'ylakda tovlanib mening malikam paydo bo'ldi. Men uni darrov tanidim. Uni birinchi bor ko'rayotgan bo'lsam-da vujudimni qandaydir yoqimli his chulg'ab oldi. Feruza. Buncha ismi jismiga monand bo'lmasa, kelajakda men uni Feruza Banu deb atayman. U ham meni tanib yonimga kelib to'xtadi. Aqlingga balli. Salom Feruza. Yaxshi keldingizmi? Dedim sekin. Salom Bahodir aka. Rahmat. Yaxshi keldim, dedi u oyog'i bilan yer chizib. Mening ismim Bahodir emas. Baxtiyor.
4: Rostami?
3: Kechirasiz. Yaxshi eshitmagan ekanman.
4: Balla, o'yladim ichimda.
3: Yaxshi eshitmaganda qayta so'ramagan ekansan-ki, demak uyatchansan. Uyalishni bilgan oq ko'ngil bo'ladi. Ozroq aylandik.
4: Ilk uchrashuv bo'lgani uchunmi u odob yuzasidan ketish kerakligini aytdi. Bekatgacha kuzatib qo'ydim. Xayrlashuv chog'ida kelgusi uchrashuv joyi va vaqtini belgilab oldik. Uyga qaytishim zamon dadam so'radi.
5: Qalay, kelin bola yoqdimi?
4: Harjan bosiqlik qilib yomonmas bo'ladi demay og'zimning tanobi qochib Feruza Bonuning menga yoqqanini bildirib qo'ydim.
3: Bu qiz taloqlari. Uylanishdan gap bo'lsang aftini burishtiradi. Kelin bolani bir ko'rishdayoq og'zining tanobi qochadi.
2: Men gulni gulga qo'shadiganlardanman. Tikonga emas
4: deb quvonib ketdi dadam. Oradan 3 kuncha o'tdi. Men uchun, Feruza Bonu uchun ham baxtli kunlar boshlandi. Dadamning sobiq sinfdoshi to'yga roziligini bildiribdi. Shirin xayollar og'ushida yurganimda bir kishi biznikiga keldi. Uni Feruzaning dadasi deyishdi. Dadam sobiq sinfdoshi bilan uzoq suhbatlashgach, bir payt meni chaqirdi. Kirdim, dadam menga qarab, "Baxtiyor,
2: qaynotang bilan so'rash,"
4: dedi. "Assalomu alaykum," dedim sekin odob bilan.
5: "Qanaqa Baxtiyor? Bahodir emasmi?"
4: so'radi sobiq sinfdoshi Alik o'rniga rangi oqarib.
5: "Yo'q, o'g'limning ismi Baxtiyor. Men senga buni ilgari ham aytgandim-ku."
4: "Rostami?" sobiq sinfdosh menga sinchiklab razm soldi. "Feruza uchrashayotgan yigitning ismi Bahodir ekan.
5: Sen tag'in ostagarchilik qilib, ismingni Bahodir demabmiding?"
4: Dadam so'nggi umidda menga yuzlandi.
5: "Yo'q, otim Baxtiyor bo'lgandan keyin Baxtiyor deyman-da. Men Feruza bilan 3 marta uchrashdim. Uygacha kuzatib qo'ydim. Samarqand darvozasida turar ekansizlar."
2: "Samarqand darvoza? Bu yana nimasi? Axir bizning Chiqatoy darvozasida turganimizga 1000 yildan oshib ketdi."
4: Jahl bilan gapirdi sobiq sinfdoshlari.
2: "Hozirgi yoshlarga hayronsan. Og'zidagi luqmani birovga oldirib o'tiradi. Ahmoq. Chiqatoy darvoza bilan Samarqand darvozasining farqi bormaydigan bo'lib qoldingmi?"
4: deb dadamning fig'oni falakka oshdi. Men hayron bo'laman. Sevgi bilan darvozaning nima aloqasi bor? Xullas, bu yog'i qiziq bo'lgan ekan. O'sha kungi ilk uchrashuvga dadamning sobiq sinfdoshining qizi 3 minut kechikib ketdi. Bu vaqtda biz mening Feruza Bonuyim bilan allaqachon xiyobonda sayr qilib yurar edik. U Feruza to'g'ri kelib oq ko'ylak, qora shimdagi yigitga yuzlanibdi. Yigitning uchrashuvi hadridagi favori oldida belgilangan. Uchrashadigan qizning ismi Feruza bo'lib, ular ham bir-birlarini ko'rmagan ekanlar. Oradagi farq shuki, u kerak bo'lgan qizning otasi bilan sobiq sinfdoshi emas. Shunday qilib, menga Bahodirning Feruzasi bilan, u esa menga mo'ljallangan Feruza bilan ketib qopmiz. Biz ular bilan uchrashdik. Bo'lib o'tgan ishdan miriqib kulishdik. Ular ham tasodifdan ming chandon rozi ekanlar. Bir-birlarini yoqtirib qolishibdi. To'rtalamiz gapni bir joyga qo'yib, bundan keyin do'stlashdik. So'ngra men o'zimning Feruza Bonuyim bilan, Bahodir o'z Feruzasi bilan Hadra maydonidan endi boshqa yanglish qolmaslik uchun qarama-qarshi tomonga ajrashdik. Uyda dadam bizning ahdimizni eshitib baqira ketdi.
2: "Oy, rahmat bo'la. Men seni duch kelgan Feruza bilan qo'shib qo'ymayman, ha? Dadangning o'zingga o'xshagan landaur deb o'ylayotgan bo'lsang, yanglishasan.
4: Sinfdoshimni butun urug' aymog'i bilan

0: Markaz radyosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Xizmat qayda? Adib Mahmud Ali keyingi paytlarda hech qayerda ishlamay, uyda ijod qilar edi. Yozib, chizib charchagan kunlarning birida ko'cha chiqdi. Bekatda yaqin tanishini uchratib qoldi. Hol ahvol so'rashganlardan keyin u dedi: "Xizmat haliyam o'sha yerdami?" "Yo'q, uyda ijod qilyapman," javob berdi adib. "Ya?" deya chillar tanish. "Chatoq bo'pti-yu. Shunday kunda-ya, tirikchilik qanday o'tyapti?" "Baribir ishlab turish kerak." Tanishi rahmi kelganidan Mahmud Ali bu gapni davom ettirishni xohlamaganidan jim qolishdi. Avtobus kelib, adib tanishining noxush nigohidan qutuldi. Biroq avtobusdan tushib boshqa oshnasiga duch keldi.
3: "Osh, ishlar qalay?"
2: dedi u kiyim boshiga razm solarkan. "Yomon emas.
3: Hozir qayerda ishlayapsiz?"
2: "Uyda ijod qilyapman."
3: "Ishlamasdanmi?"
2: Oshnasi labini burib yelka qisdi. "Nima, ijod ishi emasmi?"
3: "Ayinda ijod bilan tirikchilik qilib bo'larmidi?"
2: Oshnasi vaqt ketkazib sen bilan gaplashib o'tiramanmi deganday behafsala qo'l siltadi. Mahmud Ali qizishdi. "Ba'zi odamlar Shalapinni olib yurgan aravakashni eslatadi," dedi u. "Mashhur qo'shiqchi Shalapin aravada ketayotgan ekan.
3: Sen barin nima bilan shug'ullanasan?" deb so'rabdi aravakash.
2: "Ashula aytaman," deb javob beribdi Shalapin.
3: "Ey yo'q, men u haqda emas," deb aravakash. "Men ham ashula aytaman zerikkanimda. Men nima ish qilasan deb so'rayapman."
2: Oshnasi kuldi. "Demak, ashulachilik bilan kun ko'rish mumkinligiga ishonadi. Asar yozib yashashni esa tasavvur qila olmaydi."
3: "Ish topib olish kerak," dedi u xayrlasharkan.
2: "Odamlarimiz mehribonda," deb o'yladi adib. "Ishsiz yurganimdan qanchalik qayg'urishyapti." Oshnalarning mehribonligidan yuragi bo'shab ketdi va she'r ham yozib yubordi. "Munchalar ham g'amxo'rsiz, ey qadirdon oshnalar. Salomingiz xizmat qayda?" degan so'zdan boshlanar. Shundan keyin u rahimdil tanish bilishlarimni ranjitib nima qilaman deb o'yladi. Biror joyda ishlayotganimni yolg'ondan aytib, ko'ngillarni tinchitib qo'yaversam bo'lmaydimi? Shunday qildi ham. "Nashriyotda ishlab turibman," javob berdi bir tanishining "xizmat qayerda?" degan savoliga. Tanishi jonlandi. "Ha, yaxshi, yaxshi. Mahmud Alijon, shu men ham she'rlar yozib yuraman-da. Tuman gazetasida ham bosilgan. Shuni bir kitobcha qilaylik. Zo'r bo'lardi-da." "Mayli, ko'rarmiz." Mahmud Ali ikkinchi tanishiga bir vazirlikda tarjimonlik qilayotganini aytdi.
4: "Zo'r-ku,"
2: dedi u ko'zlar chaqnab. "Mening ukam o'zi bob ish topolmay yuribdi-da. Shu ukamni gaplashmaysizmi? Bizdan ham qolib ketmasa?"
5: "Gaplasharman.
2: Ishxonangizni telefonni yozib olay." "Haliga telefonni o'zgartirishayotgandi. Nomeri ma'lum bo'lgandan keyin aytarman," dedi u chaynalib. U yo'lda davom etarkan, endiki tanishini bir boplashga ahd qildi.
3: "Salom, barmisiz olamda?"
2: "Yuribmiz-da, faqir echki panada deganlariday. Hozir qayerlardan so'raymiz?" "Bitta tinchgina joy topa olganman," dedi Mahmud Ali sirli. "Qanaqa joy ekan?" "Menga ham kerak shunaqasi," dedi tanishi qiziqsinib.
3: "G'isht zavodda tungi qorovulman. Maza qilib kitob o'qiyotimman." "Bunisi juda..."
2: Tanishining hafsalasi pir bo'lib hayratlanib keta boshladi. Lekin to'satdan to'xtab, Mahmud Alining qo'ltig'idan oldi. "Bilasizmi?" deya shivirladi keyin.
3: "Bitta zo'r jonon bor edi-da."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi. Gulshoda Qurbonova. Ruhiy ta'sir. Hammasi mening gapdonligimdan boshlandi. O'zi tilim qichib turadi. Yo'qsa kim menga hazil qilsin devdi? Eski boshliq bilan sen menga tegma, men senga qabilida aka-uka bo'lib tinchgina ishlab yuruvdik. Xullas, bir kuni boshqarmadan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Go'shakni kamina ko'tardi. Alo, eshitaman, dedim. Aytingchi, idorangizda necha kishi ishlaysizlar? So'rashdi u tomondan. Boshliq bilan 10 kishi ishlaydi, dedim. Boshliqsizchi? Ana shu yerda askiyachiligim tutdi. Shu shayton tilimdan tortdi-yov. Boshliq bo'lmasa kim ham ishlardi? Deb yuborganimni bilmay qolibman. Degan ovoz keldi telefondan. Oradan bir hafta o'tmay boshlig'imizni olishib, bizga yangisini yuborishdi. Shundagina telefonda men bilan shaxsan boshqarma boshlig'ining o'zi gaplashganini tushunib qoldim. Qovun tushirganimni bildirmaslik uchun hech kimga churq etmadim. Axir bilib bo'ladimi? Yangi boshliq ertasi kuni birin-ketin huzuriga xodimlarni chaqira boshladi. Birinchi bo'lib bosh hisobchimiz Solmat Kalla kirdi. Boshliq qog'ozlarga ko'milib o'tirar, kirgan odamga e'tibor bermasdi. Solmat Kalla biroz kalovlanib turdi-da, ohista bosh o'rindiqqa o'tirdi. Boshliq unga qaramas, qog'oz titkilash bilan ovora edi. Solmat Kallaning tomog'i qurdi. Peshonasidan ter chiqdi. Yo'talmoqchi bo'ldi-yu, dastdan chiqa olmadi. Qimirlab, stulni g'ichirlatdi. Shundagina boshliq bosh ko'tardi. U hisobchiga biroz qarab turdi-da, "Obbo Solmat aka-ye. Obbo Solmat aka," deb qo'ydi. Shunday qilib, ishlab yuribman denga. Solmat Kalla serayib qoldi. U nimanidir sezgan, ichidan o'tkazardi bosh hisobchimiz. Ha, sezganga o'xshaydi. Mayli, ketishingiz mumkin, dedi boshliq miyig'ida kulib. Keyin gaplasharmiz. Solmat Kalla adoy tamom bo'lib chiqdi. Nima gap deyishimizga ham javob bera olmay, qo'lini siltadi-da, tamaki chekkani tashqariga chiqib ketdi. Navbat bo'lim mudiri Husan Maqsumga keldi. Husanning bobolari Maqsum o'tgan deyishadi. Shu bois bu so'z unga laqab bo'lib yopishib qolgan. Husan Maqsum cho'chibroq boshliq taklif qilgan o'rindiqqa cho'kdi. Boshliq uni xuddi bozordan mol olgandek boshdan oyoq diqqat bilan kuzatib chiqdi. Mudir o'ng'aysizlanib qoldi. Ko'zini yerdan ololmay, shevkasimdan boqishga intilardi. Husan Maqsum bo'yni tugul kaftlarigacha terlab ketganini sezdi. Boshliq bir iljayib qo'ydi. "Ey Husan Umarovich, Husan Umarovich." Husan Umarovichning rangi o'chdi. Bir narsani topgan xayoldan o'tkazdi u. Nimani topgan ekan? "Mayli, ketavering. Rahimovni chaqirib yuboring. Boshliqning qabuliga qanday kirib borganimni tasvirlashga ojizman. Go'yo meni qatlga olib ketishayotgandek sezdim o'zimni." Boshliq menga uzoq tikildi. Men kursida betoqat bo'lib o'tirgan holda xadeb oyoqlarimni chalishtirishga harakat qilar, qo'llarimni yashirishga intilardim. "Obbo Rahimov," dedi boshliq oraga cho'kkan jimlikni buzib. Kimdan qirinda o'tganday bo'ldi. "Ha, aniq, bir narsani sezgan," o'ylardim men. "Ammo nimani? Bundan ko'ra aybimizni sharta-sharti yuzimizga aytib qo'ya qolsa bo'lmasmidi?" Oyoq qo'lim shalvirab chiqib keldim. Hammaning ko'zi menga tushdi-yu, gap nimada ekanligini tushunishdi shekilli, og'ir xo'rsinib qo'yishdi. O'sha kuni yangi boshliq shu tariqa hamma bilan tanishib chiqdi. Ertasi kuni idoramizda yangi hayot boshlandi. Hamma ishga sho'ng'igan, hamma ishga sherdek tashlangan. Bekorchi g'ibatlar, soatlab gap sotishu, tamakixo'rliklar, ayollarning do'konma-do'kon izg'ishlari o'z-o'zidan barham topib ketdi. Ishlar shu qadar jadallashib ketdiki, bunaqa suratni o'zimiz ham kutmagan edik. Chorak oxirga borib esa bizga boshqarmada barcha ko'rsatkichlar bo'yicha birinchi o'rinni olganligimizni ma'lum qilishdi. Mukofot ham berishdi. Og'zimiz quloqimizda. Ammo hamon hammamizga bir narsa tinchlik bermaydi. Boshliq nimani sezgan ekan? Yo, bu shunchaki ruhiy ta'sirmikan?

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: İrkin Usmanov. Başarı. Salmonov boshliqning huzuridan dili xufton bo'lib chiqdi. Qaysi kuni gap orasida tayyorgarlik ko'rib yuring, muovinim pensiyaga ketyapti, o'rniga mo'ljallab turibman degan va Salmonov o'shandan beri oyog'i yerga tegmay, shirin xayollar og'ushida qanotsiz uchib yurgandi. Mana endi esa boshliqning o'zi xuddi miltiqda otgandek tap etib yerga urib tushdi. Gapini qarang. Yo'q. Salmonovning basharasi sal to'g'ri kelmayotganmish. Basharasiga nima qildi? Xudo bergan basharadi. Ikkita qulog'i, ikkita ko'zi, lab daxani, to'rttasi yasama bo'lsa ham, 30 ta tishi bo'lsa, yana nima kerak? Qishi bo'lmasa, cho'loq yo maymoq bo'lmasa. Boshliq ham Salmonovning rangi bo'zarib ketganini sezdi shekilli, yelkasiga qoqib dedi. Xafa bo'lmang, Salmonov. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz o'sa degan kadrlardansiz. Faqat shu basharangiz sal rahimdilroq ko'rinadi-da. Boshliq muovini degani yuzda shiddat barq uradigan, ko'zlari yonib, qahrli tus olib turadigan roq bo'lish kerak. Aks holda xodimlar sizni bezmay qo'yishlari mumkin. Mashq qiling, avtangoringizni sal epaqaga keltiring. Keyin ko'ramiz. Bu ertindan hal bo'ladigan masala emas. Boshliqning bu tasallisi Salmonovga xuddi yuragi yomon bo'lib qolgan odamga bir xoplam valerianki ichirgandek ta'sir qildi-yu, yana tomirlarida qon urushib ketganday bo'ldi. O'sha kuniyoq uyda tosh oynaning ro'parasiga o'tirib olib, xotin bola chaqasini hayron qoldirib mashqni boshladi. Ertasiga esa o'zi boshqaradigan bo'limga qovoq tumshug'ini osiltirib, yuzlardan chak-chak zahar tomib, norozi qiyofada kirib keldi. Hammaning dami chay tushib ketdi. Salmonov esa harakatlari behuda ketmayotganidan ich-ichidan xursand edi. Shu taxlit kunlari o'tdi. Bo'limdagi ob-havo ham o'zgardi qo'ydi. Xodimlar Salmonov kirib kelganida shivirlab gaplashadigan, iloji borchi uning ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qiladigan bo'lib qolishdi. Keldi ketdiga-ku gap yo'q. Hamma Salmonovdan oldin kelib, Salmonovdan keyin ketadigan bo'ldi. Salmonov esa hamon jiddiy, bir chimdim sarg'ish qoshlari chimirilgan, hamma yeb u quruq qolgandek har bir xodimga norozi qiyofada qarab qo'yadigan, hujjatlardan qildek xato topsa, shildek qilib ko'rsatadigan qiliq chiqardi. Bo'limdagi bu ahvoli ruhiyat sezilmasdan qolmadi. Va ana o'sha kunlarning birida boshliq Salmonovni yana huzuriga chaqirtirdi. "Bu qanaqasi Salmonov?" dedi u qoshlarini chimirib. "Bo'limingizda nimalar bo'lyapti o'zi?" Salmonov ko'zlarini pirpiratdi. Nima bo'pti? Boshliq jahl bilan stolni mushladi. O'l bo'pti, dard bo'pti. Bu dag'dag'adan Salmonovning kapalagi uchib ketdi. Bundoq tushuntiribroq aytsangiz, shu xo'jayin? Nimani tushuntiraman? Battar avjiga mindi boshliq. Bo'limingizning ahvolini qarang. Nima bu, idoramimi yo bolalar bog'chasimi? Nega xodimlaringiz sizni ko'rsa dag'dag' titrashadi? Aft basharangizdan cho'chishadi. Nega odamlarga qovog'ingizni solasiz? Qildan qiyiq qidirasiz. Bitta yarimta arpangizni xom urdimi? Salmonov o'zingiz aytgandingiz-ku xo'jayin demoqchi bo'ldi-yu, jur'at eta olmadi. Kalta kegan itdek yana boshini ozg'in yelkalari orasiga qisib mingilladi. Men siz bo'abro idorada mas'ul vazifada ishlayotganingizni unutmang. Jamoa degan o'zaro hurmat, muomala madaniyati degan gaplar bor axir. Xodimlar bilan kulishib gaplashing. Qovog'ingizni uymang, do'q bo'psa qilmang. Bunaqada kelisha olmaymiz. Salmonov ertasiga yoq yana asliga qaytdi. Xonaga iljayib kirib, tirjayib chiqadigan bo'ldi. Hammaga hazil-huzul qiladi. Hujjatlarga qaramasdanoq imzo chekib yuboraveradi. Hamma hayron. Birov xursand, birov tushuna olmay garang, boshqa birov miyig'ida kulimsirab qo'yadi. Shu taxlit yana kunlar o'tdi va ittifoqo majlis chaqirildi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. Boshliq o'rinbosarligiga ikkita nomzod, Salmonov va boshqarmada tavsiya etilgan yoshgina yigitcha ko'rsatildi. Salmonov endi boshini g'oz ko'tarib o'tirgandi hamki, shamol boshqa tomonga esib qolsa bo'ladimi? Tashkiliy masala yuzasidan so'zga chiqqanlar Salmonovning shunday dabdalasini chiqarib tashlashdiki, hasta qo'yaverasiz. Biri bu odamni tushunib bo'lmaydi desa, ikkinchisi esa bir xo'mrayadi, bir kuydirgan kalladek tirjayadi deb tanqid ostiga oldi. Uchinchisi esa Salmonovga o'xshagan bunaqa ikki yuzlamachi odamlarga nafaqat rais o'rinbosarligini, balki qorovullikni ham ishonib topshirib bo'lmaydi deb yer bilan yakson qilib tashladi. majlis tugadi. Ikkinchi nomzod bir ovoz bilan muavinlikka saylandi. Salmonov esa zaldan chiqib kelarkan atrofdagilarga yer ostidan xumrayib qarar, ko'z ko'ziga tushib qolganlarga esa o'lgan kunidan iljayib qo'yardi. Uning basharasidagi bu ifodani yig'lab turib kulayotgan yoxud kulib turib yig'layotgan kishiga o'xshatish mumkin edi xolos.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Bir parça tabiat. Qayerdasan? Nima bo'lsa bo'lsin u, kishining to'rt muchchasi sog' bo'lsin ekanda. Mana bir necha kundirki Latifjon Lutfiyevning sixti yo'q. Doim lanch, dili juda xira. Eski dardlari qo'zg'aganga o'xshaydi. Ertaga dam olish kunini o'tkazib doktorga uchraydi. Bir davolanishga to'g'ri kela chekilli. Divanda cho'zilib yotaverishdan charchadi shekilli. Latifjonning xayoliga bir aylanib kelsamchi degan fikr keldi. Bir zum bo'lsa ham tabiat qo'yniga. Ko'ngli ochilib, dardu g'ubori ko'tarilarmidi? Juda to'g'ri gap. Ayni muddo, lekin Latifjonning yurishi sekinlashdi. Qayerga boradi? Albatta shahardan tashqariga. Lekin qayerga? Latifjon yurishdan to'xtab o'ylanib qoldi. Uning ko'z oldiga yam-yashil o'tloq, buralib-buralib oqayotgan soy, endigina bo'y cho'zayotgan murg'a kiyalpizlar keldi. Qayerda bor bunaqa joy? Qishloqda-ku topiladi-ya, lekin juda uzoqda qishlog'i. Latifjon Lutfiyev qilt etib yutundi. Yo'q, uzoqqa bora olmaydi. Vaqti ham yo'q, sog'lig'i ham undayroq. Shu yaqin atrofga chiqish zarur. Shahar atrofiga. U qaysi bir ilmiy jurnalda bir vaqtlar Toshkentning 12 darvozasi bo'lganini o'qigan edi. Endi mundoq chamalab qarasa, hozir o'shunaqa darvozalar, ya'ni shahardan chiqiladigan 5 ta katta yo'l bor ekan. Ulardan eng kattasi Yangi yo'l, Chinoz yo'li. To'g'ri kelmaydi. Ikkinchi yo'l To'ytepa yo'l ham keta-ketguncha dala. Ammo shahardan Qo'yliqdan chiqib olguncha uncha-muncha shoferning joni xalqumiga kelib ketadi. Ohangaron yo'lida esa mashinalar samolyot tezligida yuradi. Chimyonu Xumson tomonlar zo'rku, tog'lar degandek, lekin yo'li uzoq. Latifjon Lutfiy nihoyat 5-chi darvoza, Chimkent yo'lini tanladi. Bir tomondan tinch, shahardan shunday chiqishing bilan qirlar boshlanadi. Lola pola degandek, bolalar ham yayraydi. Shularni ko'nglidan o'tkazdi-yu, xazina topgandek hovliqib, bola chaqasini bol-bol deyishga tushdi. Qayerga boramiz? Dedi qizchasi sevinib. Tabiatni tomosha qilishga olib boraman sizlarni, dedi Latifjon ularni shoshilib. Ko'p o'tmay ular tushgan yengil mashina o'sha tomonga qarab qushdek uchib borardi. Mana ko'p o'tmay shahar ham orqada qoldi. Ular tobora shimol tomonga qarab borishardi. Bolalari-yu xotini goh-goh sabrsizlik bilan qayerda to'xtaymiz, qayerga ketyapmiz deb so'rab qolishganda u miyig'ida kulib, ko'ngillaring xohlagan joyga deb qo'yardi. Nihoyat bir muyulishdan o'tishdi-yu to'xtashdi. Yo'l bo'yidagi jindakkina changalzor namo joyga qo'nishdi. Bir tomoni katta asfalt yo'l, mashinalar g'iz-g'iz. Latifjon Lutfiyev bu tomon tinchroq, mashinalar kam yuradi deb bekor o'ylagan ekan. Uzoqlarga boradigan avtobuslarning keti uzilmaydi. Tasmadek suvsiz to'qayning narigi tomonida biyday dala, traktor vag'illab yer ag'daryapti. Ular bir quri deb qolgan qayrag'ochning tagiga o'tirishdi. Uydan olib kelgan yeguliklari bilan tamaddi qilgan bo'lishdi. Bolalar lola izlab to'qay bo'ylab sal narroqqa ketishdi. Latifjon qurt bosgan qayrag'och ostidagi ajriqqa yon boshlab beixtiyor ko'zini yumdi. Hali yumib ulgurmagan hamidiki, qoq tepasida nimadir qattiq pishqirsa bo'ladimi? Jon holatda ko'zini ochib qarasa, tepasida uzun tumshug'i sharaq-sharaq, jarang-jurung degan ovozlar, katta og'iz u bahaybat tishlar. Bu tumshuq otning tumshug'i ekanligini anglab olguncha Latifjonning esi og'ib qolayozdi. Xayriyatki, bu pishqirishu jangir jungurlarning orasida odamning ham tovushi eshitildi-yu, sal o'ziga keldi. Hay baba, shopning ustida jatib olibsan qo'y, dedi haligi ovoz. Bu otning ustidagi basavlat kishining ovozi ekan. Latifjon o'rnidan dik etib turdi. Chop, qani chop, dedi u hozirgina yotgan joyiga qarab. Shu jatqaning shopda mol jeydigan shop. Jata berasanmi shol ekan deb, ha? Dag'dag'asini davom ettirdi ot ustidagi oqsoqol, bir qo'ldagi qamchisini ikkinchi qo'lga olib. Latifjon go'yo yomon ish qilib qo'ygan boladek qip-qizarib ketdi. Kechirasiz, men tabiat deb bilmasdan, deya g'oldiradi u. Tabiat bu yerda ne qilsin? Uyingda, televizorda ko'raver tabiatimni. Qamon xovurdan tushmasdi oqsoqol. Yutsungan odamga o'xshaysin. Yaxshi emas, deb xumraygancha otiga qamchi bosdi u. Latifjon shu turganicha qaytib o'tirmadi. Bolalarni urushib qo'yib mashinaga tiqarkan, u atrofga alam bilan qaradi. Bir parcha tabiat, qayerdasan?

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
0: Adviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Bir poy etik. Jazirama issiqlar boshlanib, meva chevalar birin-ketin g'arq pishayotgan mahal, maktabimiz hovlisida katta yig'ilish bo'ldi. Yaxshi dam oling, ta'tilni maroqli o'tkazing, dedi direktorimiz. Uyga kelganimda oyimlar bog'imizdan shaftol terib chiqayotgan ekanlar. Oyi, oyijon, dedim quvonchim ichimga sig'masdan. Og'zim quloqimga yetib, qisilgan ko'zlarim bir chiziq bo'lib qoldi. Ha, bolaginam, senga nima bo'ldi? Ta'tilga, deya oldim zo'rg'a. Chunki quvonch bilan kulgi bir kelib tilimni aylantirmay qo'ygan edi. Oyimlar yelkamga qoqib qo'ydilar. Ertalab uyg'onganimda ta'til esimga tushib, kayfiyatim yanada chog' bo'ldi. Yer yuzida eng baxtiyor bola men edim. Bir kosa sutni miriqib simirarkanman, kun biroz isiguncha biz boyitib yurgan yong'oq furush amakidan yong'oq sotib olishni, keyin sekin soyda maza qilib cho'milishni rejalashtirdim. Har kun cho'milishdan qaytayotganda yong'oq o'yini boshlanadi. Shu qizigandan qizidiki, asta qo'yaverasiz. Norbotajon, sut shirin ekanmi bolam? So'rab qoldilar oyim. Ha, dedim hayron bo'lib. Mana ta'tilga ham chiqding, yaxshi bo'ldi. Akangni fermer xo'jaligida oyog'i lat degan sigiri bor. O'shani sog'ayib ketguncha yetaklab boqib yurasan, dedilar oyim. Obbo, reja buzildi-da. Sigirni yetaklab dala bog'imizga olib bordim. U yerda o'rik deysizmi, olmayu giloslar deysizmi? Istaganingizcha g'arq pishib yotibdi. Sigirning pishillab o'tlayotganini tomosha qilib, o'rik tanasiga suyanib o'tirdim. So'ng qo'llarimni xoli qo'yish uchun sigir arqonini etigim ustidan oyog'imga bog'lab qo'ydim. Shirin xayollar og'ushida ko'z uyquga ketibdi. Bir payt uyg'onib qarasam, sigir yo'q. Obbo, chatoq ish bo'libdi-da, deb qidira ketdim. Topilmadi. Ana bu kelayotgan otliqdan so'rab boqaychi, kim ekan o'zi? Ha, o'rtog'im-ku. Ey Nuriddin, cho'loq sigirni ko'rmadingmi? So'radim. U qiqirlaganicha kulib men tomon kelardi. Bas qilsang-chi, ko'rgan bo'lsang ko'rdim de, jahlim chiqdi meni. Nuriddin kulgidan to'xtamasdi. Nega kuladi u? Hayron bo'laman. Unga qo'l siltab ketishga shaylangandim. Ko'rdim, deb qoldi. Qani qayerda? Ey, sen oldin nega bir poy etik bilan yurganingni aytib ber, dedi u. Sigir bilan ketibdi, dedim oyog'imga qarab. Uxlab qopman. Bo'ldimi? Ayt endi tezroq. Ikkinchi poy etiging sigirni quvlab ketayotgan edi, dedi Nuriddin. Qidira-qidira sigirni topdim. Qani, nima qilayotgan ekan deb uzoqdan kuzatib turdim. Arqon uzunligicha yerning o'tini yeb bo'lgandan so'ng to'satdan etik qimirlab qoladi. Undan hurkib ketgan bechora cho'loq sigirim bir sakrab qochadi-yu, joyini yangilab oladi. Yam-yashil o'tni ko'rgach, yana etikni unutgandi. Qoyil, bir poy etigim sigirni boqib yurgan ekan. Kechqurun oyimlar sigirning yaxshi boqilganini ko'rib, meni rosa asalim, shakarim deb maqtadilar. Ikkinchi kun sigirni dalaga olib bordim-da, arqonning o'ziga bir poy etigimni bog'lab qo'yib yubordim. Natija xuddi kechagidek. Sigir boqadigan avtomat etikdan mamnun bo'lib, yam-yashil maysazor ustida cho'zilib yotgan edim, o'rtog'im Nuriddin ot minib kelib qoldi. Ixtiro unga ham yoqdi. "Qoyil," dedi u. "Mening otimni ham etik bilan boqsa bo'larkan-da?" Qaydam, mening etigim otingga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ikkinchi poy etigingni berib tur, sinab ko'ramiz, dedi u. Nuriddin otning arqoniga etikni mahkam bog'ladi-da, uni qo'yib yubordi. Ot arqon uzunligidagi yerning o'tini yeb bo'lganda, etik qimirlab qoldi. Undan qurikkan ot shu qochgancha dom daraksiz ketdi. Ixtiroyingdan o'rgildim, dedi Nuriddin menga da'vo qilib. Otni qayerdan topaman endi? Parvo qilma, og'ayni. O'zingga ma'lum, mening etigim oddiy etiklardan emas. Otingni yaxshi joylarga olib borib boqib yurgandir, dedim. Aytganimdek bo'lib chiqdi. Endi o'rtog'imdan bir poy etigimni qaytarib ololmay garangman.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.